I dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag I dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede I dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp I meg, og det synes jeg alltid deilig. Eder Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann utover I onsdagen. Velkommen skal du være.

Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

0: En trist masokist, det var låta til Delara. Jeg visste at du masokist og trist, så burde du kanskje finne på en annen hobby. Vi klar med dagens konkurransepremien I dag. Det Midtbykortet til en verdi av 500 kroner, levert av Midtbyen Management I Trondheim. Et gavekort, eller rettere sagt da, det et kreditkort med 500 kroner I kredit, som lastet inn på kortet, og det funker som betalingsmiddel på en rekke plasser I Trondheim. Og får du det her, ja, da tar du det med deg neste gang. Det lang holdbarhet på det, så du trenger ikke å fyke til Trondheim umiddelbart hvis at du skulle være så heldig og vinne, så kommer det I posten. Og I dag så det en aldri så liten ordrebus, men det bare to ord I dagens rebus. Og som alltid så skal vi jo fram til et eller annet sted I Trondheim, ifølge Anna. Hva var det du sa? Hvor skal vi hen I dag, Anna?
1: Boligområdet I Trondheim.
0: Boligområdet I Trondheim. Relativt kjent boligområde, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, ok. Vi skal jo bestandig ha et eller annet Trondheims-relatert når det midtbykortet som funker I Trondheim. Når du tror du vet svaret, så skal du starte en SMS med NEA. Du skal skrive svaret ditt og navnet ditt og sende det til 26114. Og svaret I dag altså navnet på et boligområde I Trondheim. To ord som skal byttes ut. Og hvilke ord det I dag, Anna?
1: Kjæledyr.
0: Ja vel.
1: Konkurranse.
0: Ja. Ja, det var kort og effektivt. En gang til.
1: Kjæledyr.
0: Kjæledyr.
1: Konkurranse.
0: Konkurranse. Da tror jeg du må finne det rette kjæledyret, og en annen definisjon da, eller et ord, eller et eller annet som harmonerer med en eller annen form for konkurranse. Kjæledyr. Konkurranse, det finnes jo også kjæledyrkonkurranse, det jo noe helt annet. Det sånn agility, ikke da? Jeg har sett sånne harer som færre hoppe over sånne hinder. Det ser ut som sånn bittesmå hester på sånn hinderløp, da jeg så sett. Ok, ordene I dag altså...
1: Kjæledyr.
0: Kjæledyr.
1: Konkurranse.
0: Konkurranse, kjæledyr, sier vi vel her I Trøndelagen. Finn det rette kjæledyret, og finn den rette definisjonen på konkurranse, og så slår du det hele sammen, og plutselig så har du kommet til et boligområde I Trondheim. Svar leveres på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Lykke til! Nå, Nazareth. Åh, den her fin. Det her Moonlight Eyes.

I dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag I dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede I dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp I meg, og det synes jeg alltid deilig. Eder Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann, utover I onsdagen. Velkommen skal du være.

Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen. Okay.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest